0: и сервисих Петрол.
1: Заприте очи. Представляйте си кухиньо, кир јутро тече мирно. Предали се отпирајо точно там, кир их рока ишче. Ин пулт преживи туди ројстни дан. Здај па отприте очи. Ker sva tole ravno izrisala.
2: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
3: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. abitura.si

0: sveže na Radiju Ena.
1: Tako prekrito druga će staj diši i gleda s drugimi me ručmi.
2: Fihtari, kjer nagelni cvetu.

0: Лара, сестра е тук и празнуе донес 30 лет. Де се обиемата и оката.
1: Я пресене, че не паше ни блоконц.
0: Ше мами е. Ше мами.
2: Па се кај ми тоа да наде. Я сполни се ладна и
1: Ja, zelo čustveno, Anita, njena sestra, je praznovala, Lara pa je dobila darilo. Celoten obisk si lahko pogledate pa na, za nazaj na radio 1.tv.
3: Koliko je ura? Sezona 2.
4: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
3: Samo na Radio 1 in Radio 1.tv.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prit na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.